0: dengê riha xwe ji ax û dîroka duhokê wergirbî û borîna deman çi car naçemiyê. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di roj mêrê da, belkû dengê serbilindiya wê yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xem û nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên duhokê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng veded û dê hemî dema dilê duhokê bi pêlên me lêded. Em radyo duhokîn.
1: دیتنو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان من تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک

0: Duhok Radio, #.pin, #.ne.
1: Dengê rha xwe ji ax û dîroka duhokê wergirbî û birîna deman çi car naçemiyet. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di roj ji mêrê da, belkû dengê serbilindiya wê yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xemû nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên duhokê li cihê xwe bin, axiftina me êke, dê her deng

dengê raha xwe ji ax û dîroka duhokê wergirbî û borîna deman çi car naçemiyet. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di rojê mêrê da, belkû dengê serbilindiya wê ne. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xemû nexweşiyên vê axê ne. Heta çiyayên duhokê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng vedet û dê hemî dema dilê duhokê bi pêlên me lêdet. Em radyo duhokîn.

dengê riha xwe ji ax û dîroka duhokê wergirbî û borîna deman çi car naçemiyê. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di rojmêrê da, belkû dengê serbilindiya wê yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xem û nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên duhokê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng veded û dê hemî dema dilê duhokê bi pêlên me lê ded. Em radyo duhokîn.

dengê raha xwe ji ax û dîroka dibûkê wergirbî û borîna deman çi car naçemiyet. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di roj ji mêrê da, belkû dengê serbilindiya we yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xem û nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên dibûkê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng vedet û dê hemî dema dilê dihokê bi pêlên melê det. Em radyo dihokîn.

dengê riha xwe ji ax û dîroka duhokê wergirbî û borîna deman çi car naçemiyê. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di roj mêrê da, belkû dengê serbilindiya wê yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xem û nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên duhokê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng vedet û dê hemî dema dilê duhokê bi pêlên me lêdet. Em radyo duhokîn.

dengê riha xwe ji ax û dîroka duhokê wergirbî û borîna deman çi car naçemiyê. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di roj mêrê da, belkû dengê serbilindiya wê yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xem û nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên duhokê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng veded û dê hemî dema dilê duhokê bi pêlên me lêded. Em radyo duhokîn.